I kažu meteorolozi, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo sunčano, također jutarnja temperatura 17, dnevna do 33 stepena. Eto, tako kažu meteorolozi kada je u pitanju vrijeme sutra. Čuli ste, danas smo dosta puta ponovili, još toplije nas očekuje narednih dana. U petak 3.